0: Jemwono Premwa Trehaya Dum 106.3 FM. So Ghana Madish yes a mutie ye free wa magana mua. And ye ye wokwokwom lemlo fan of first street ya niya sempa 94.7 FM. Nasa ya santimantem dia shro 104.5 ye dem wa dum for nwa dum ye nes obe shwe wye musachra ye won kranya. E shio nwa shasi ebi e gugu e wye mwa du se from ye ye weather forecast ne no. Mwa mwesha shumu ni yedi ye te fom yechem. Na nesu wadum fwa dum ye nwache ye mkwe ye wose. Kasi ye mwa ya buwabu wano. Nase mufuwa jibre. Wasonso kroje ni yedeba. Yedebre mwo. Na enense mwa eba na kenkafuwa mwbeti ye ne eye me. Ekwi ya buwachi we ya dom JP. Enafei.
1: Abina pokuwa. Ah, winnie.
0: And yen samu epie kasye bomu wonu ye di kania genetofo ba. Ni a South Africa menu madish ye bi ye wadim rasha won samuo. So wamu chiri wamu yon kun nipe bibi ni. E bibi fu e wawon muwo di weni se prefano. Ene e yu kubata anem penim fwa so asem nu mua. Ni a waka fa mu kasye bomu ya de eba.
1: Na ene gana fo yina so shet ni musa swa fo shet o mainsi kasem suo. Wabe pie mum rasheme jefie no fei. Wabe bwa kontak se yen. Sikano eni ya hon semba biedru wabeji bianasa no wano no na animdifu biyakse wama jwititiu eni mreshemi jafuadi omoshe ni mu
0: eni ya wani oto spare pass ya wame yu muso se media budget nuwa nesu wafuadi kwa tujan wafenu wame kajiro wabiyase ya de tuwafu frobi ya ba omisi endie na hii na hii wanye
1: na achache foso huwa kwa che eni mkwada ye kwa sinia haye biko green ne biko blue ni green ni nyinano wache se wamo shesu wabete huwa semu e wa budget omo beye e hon enkita udiye ni mu
0: e bu shia kasi ya bwone bika we mune wye ya buwabu wano de bre mwona sedano MTN se ehi na wujina nkita udiye mu wu udiye no fonsu sen udiye shobotom se wubotonu echi aye kafu na ye fonsu ene se wano mua na esa wonte ni aba ya ka MTN na isim no e ye fon ba kupe nekita wo na netwe sa uruwe ni nyina ya di atuwa diye ba koso Eya MTN na wetumi aye ni sey e tu de ye obeya ni se wo download MTN app no a wo na wo sene no na thanks to you computer clinic asedani ni o thanks to you computer clinic se ye beya scan nipa se nipadua no ye peyade ye hyemu o emu obi mfa nani enhwe wo nka nkyere wo se mehwe wo mfunu mehwe wani mu a megidi se koko na ye wo ana obi fi wani ase no aka se omogya sada bi e wo se ye scanning thanks to you computer clinic adawro makọ hono mu a ye ye wi ayade no ye husu a ene ye nure de bo a wo bebre ene ye de ma wo DBS say nchanse be na ade aborder so esuesha ase se mu na no pa ye bi yem chiche won say ye DBS nchanse na ade aborder no so a e kala wo pa ne ye de ma wo ena branches no so ene nkran ha takrade tamale ena kumase bebia betumi anya bia ne bo no eda fom kelcha ko toothpaste wo kasa na ya kukudrom wo sire na ya kukudrom na sa wo sin ye guwanu mu no watwi aponsin ya de twi ye na ye papa na na samara pharmacy adawroma ye ka kelcha ko toothpaste eno na wudi twi wo sin ama nkaye ye wawanu mu no enye nununu sent egu sent na be firi wanu mu aba ba bi eto provisions bi abenya bi wo hono mo na Congo ointment ne de wo mfa bi ntwitwi ya ewiem sacha ye ne base ya wo mo akra bi nam sasa bro me honam tutu me honam tutuo Congo ointment febi 44 febi srasra na aduru a ye kasa no enam eno ni Congo ointment ena Franco Trading Enterprise fun papa pa fie ena ye behwe computers ye twa ye ho ahia ne ye sodaite ne ye bwa dwuma ma wo computers ni nie cameras ne de CCTV cameras enye ne nansa ye se camera sai nansa ye se camera sai ne tu hom wa papa proper one quality ena ye de ma wo Franco Trading Enterprise adawro ma fe bo na da su yusu ena ba chese mobile phone no se na maka chere wono wahu Samsung Nokia ni nyina benya bi wo Ozone Scheme se bra na beje mefa tablet we ni e chi die dure tu yade ye fe ne se malaria se eno so kwa bebi e to nro bia na ye ka ti die a e ya bodin no mefa tablet betumi anya bi na speed dot so se ye spray no se ye gel no no waje wade na boa wo abusi anwuma yi na ta ye chire ena wi